0: Hoppets nu jan til Fyrfors. Hetta FM 1.
1: Mutt dekk til en gåan pris?
2: Jo takk.
1: Bætt nu får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.

0: Tar var tær nuch arbeiðslei. Olli klær, tiktar kekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så stökkna gulvet kjent norskt av Karla Magnus arbeid 8 etter ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norskt.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4.5 nutjefors 06, så får jeg vidt til verska. 4.5 nutjefors 06. Velkommen til Betriheim.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Lutsch dekk til en gåan brus?
0: Jo takk.
1: Right nu får du 20% I avståndsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avståndsdekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35400. Venstre, vi klarer deg for det.
2: Hvis det du, er så god lukkig om, vi har et eiste vindøy og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealvindøy, altanhurrar, etter sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Hofta Jack 2, Gulleveit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydhusholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: Her tog jo penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bor litt å kjøtte å komme i gang, skipene ser å innfølge bruker, eller gjør ødelen først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FH hver vek. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud.
1: Faxekondi. Sletcher tostan. Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får din høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsleinen. Sykje deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Kristi her fra Betjøheim. Atle rydda flyt i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: fler tog og penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jorden, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpne mat og leier derfra til Kjell Arjan. Jysk, og et godt tilbud.
1: Faxekondi. Sletcher tostan.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for te fra en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjerje!
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg I haun.
4: Du all fagra land med drunger her.
5: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr I Torslandet? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. Januar 2020, og I pakkene fra til Beinleis Flåfer til Torsland, 5 nætter av 4-kjønne hotellet, og jeg kommer til atle sosialistene I grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plåstøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer til å events.fo.
6: Til mål? Hever høvepunne, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
7: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulutugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, et la træl, og svera sjolvand I alt I kjøtt. Gulutugar. Tota check 2, du får tjejus det, 0-0, 0-0. Gulutugar, det best.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottene, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enda gøtta tru og rydvingshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren Kjøbidrøheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjø som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidrøheim.
2: Fra Eichene. Nytt til på spille hjemme sine. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.95. Et lukker gemma-song vi går til rommet 140x200 for 1-ans 13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av vår bedre brettbidder. Vi kjører hjemme oss i åkere, eitje mot og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo. Alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op med der lager der fra Budget Larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende førjen, og hæve næk hver fire måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser øynfald at bruke. Ille gjør øtlom førskom vi skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme sin av jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Lutsch dekk til en god anbrus.
2: Jo takk.
1: Beidt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og også dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for det.
3: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
4: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker, tofte jeg tvei, gulle veit.
5: Visste du at Dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
6: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar hva gåa med, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
1: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmesser. Vi legger tog av venstre.fo eller ring 35-45-05. Kvikservice. Kjøtt og enfall.
0: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver sluttjakvalg og live tøvnlager vørst leierkvalg. Irish Pop.
7: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi er oppås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet er fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
8: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
9: Fra Eidsene. Nytt tilbudspleier hjemme sine. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg, vi fyller med Ega-pladen for 1.13.95. Et lukker av Gemma-song, vi går med til rommet, 100x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleier. Eitje, eit sintor, hun av de her.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast á hodl branda.
1: Mangrar det lampor til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamare, garasjna, etter til kjattlen? Og i Bidjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitvita, utover. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpe.
2: Heimsens beste godletter, ui, følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Øysene er popquiz hver fredagvalg og live tonelager vørst leiagvalg. Irish Pop.
3: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi fem eka pladen for 1.13.95. Et lukker gemma sang vi går i rommet under forskanger 200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av å bære brettbiddar. Vi tja heimas i åkara, eitje mot om FO og les tilbudspleier. Eitje, eit sintor, hun alier.

Morgon på FM1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FM1.

0: Vinner med sand 2060. Med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Visste du av at du finner alle dere vörder og høymassøyene på altlu.fo? Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltslu.fo hever alltid åpe. Digma Baltslu, vidvita, du doer.
2: Fra Eidsene. Nytt til på spela heimassøyene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkare gemma-song vi går med til rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi toppar adresse og på 1. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimans i åkara, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor humanier.
3: Punkbord, 9.25 og 3.5
4: og FM 8. You can walk my...

Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fruttjøkvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Kom til Fixarvest Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger to I av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kjøtt og enfalt.

0: Vandla der også til hjemme. Lige hjemme af sin jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af jysk.fo, hver jeg vikker. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sere øynfeldt å bruke. Eller gjør ødlom føreskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veider.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 eller skriver til åkken av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Tørver til nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, eller ring av 76-76. Norsk.
3: Du showmower, vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimas yogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
4: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealo, eller aluminiumfasader. Inneglas, eller tannglas, og ikke møte, og ikke størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofter check 2, tofter, gulle white.

0: Hei, jeg John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter av havnene, og Gansland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennå gøtta trøy av Rydvigshalsen.
2: Sånn at det er nødt til å ha FN-1.

Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om ens heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi tager op med der lægger der fra Puget Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hever nekvar fyrirmåner. Det bøyde at du kjøttet kom i gang, kjipene ser øynfald av bruka, ille gjør øtlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme handlet der oppfyr til fra en samlig en frys.
3: Vær du kveld? Her gjør jeg.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
4: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fed og kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Breit 8? Norsk.
5: Du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

kunnen klokken bjør ut eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre tøyre rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunnen klokken. Kunnen klokken. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Heimsins beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heima så i Irish Pop ungdom er få. Eisen i popkvist hver frutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.

bilen er klar til noe årstøyene, kjøp 4 nødt dekk til Vensel og få 20% i avslåelse. Vi ser det selvvandet dekken i AI og Chips. Bilek tui av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi. Fra Eidsene. Nytt tilbudspill er hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skå vi langt bort vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje, eit sinter hundalierer.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godt letter ui følger. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkurs hver fruttjakvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Vinnemessan 2026 med nødvendig og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til støve av marsneiden. Trykker til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Kom til Fixarvest Kjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kjøtt og enfalt.
1: Det var tærløs vinter jo. Sett oss i samband med gulutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverer sjålvandig alt i kjøtt. Gulutlugger. Tota Jack 2, du får tjejer til det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfunding. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: 100% forest av FM.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumauer, Kjøbidrøheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidrøheim.
1: Lutsch dekk til en gåan brus?
2: Jo takk.
1: Beitt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av Vensel.fo etter ring 35 45 00. Vensel, vi klarer deg for det.
3: You make me sick.
4: I
3: know, I feel you. That's why we gotta stick together.

Vinne med sand 2026, med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykk til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om hans heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i storhøttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Du show mower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.